Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežev molitveni namen za september 2026 za skrb za vodo. Načkov Gallagher v Moskvi srečal tudi katoliško skupnost. Drugi del. Od torek 1. Septembra se je v Zavodu svetega Stanislava pričelo novo šolsko leto. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta, papeževa poslanica za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo.

0: Lord of life,
1: Gospodje, podarjusi nam vodo, vir rodovitnosti, svežine in upanja. Gasi žejo, napravlja zemljo rodovitno in celi rane.

Zahvaljujemo se ti, ker je voda tudi simbol tvoje milosti in tvoje ljubezni, ki nas prenavljata po krstu. Danes te prosimo, da nas naučiš varovati jo s hvaležnostjo, pravičnostjo in odgovornostjo.

Odpusti nam, ker smo jo spremenili v blago, pozabljajoč, da je dar za vse, pravica brez meja, namenjena vsem tvojim otrokom. Žalostjo gledamo na toliko bratov in sester, ki so brez pitne vode in prepotujejo kilometre, da bi jo našli, ter zbolijo zaradi njenega pomankanja.

0: May your spirit make us
1: Naj nas tvoj duh naredi romarje bistvenega, sposobne živeti zmerno, obsojati potrato in onesnaževanje, braniti pravico vsakega človeka, da pije brez strahu, brez neenakosti.

0: May our care for water.
1: Naj bo naša skrb za vodo znamenje ljubezni do stvarnika in prizadevanje za življenje najrevnejših, vzgajanjem nove generacije, da cenijo in varujejo zemljine vire.
0: Amen.
2: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškof Paul Gallagher, se je med svojim obiskom Moskve srečal tudi s katoliško skupnostjo v Rusiji. Vernike je spodbudil k prizadevanju za mir. Ob koncu potovanja v Moskvo, kjer se je mudil od 25. do 28. avgusta, je nadškof Gallagher za vatikanske medije povedal, da so katoličani v Rusiji, duhovniki, posvečene osebe in laiki, že delavci za mir in to so v svojem vsakdanjem življenju, vsakič, ko gradijo majhne mostove. Imajo vpliv na družbo, so sosedje, posvečajo se karitativnemu delu in so prisotni prek naših izobraževalnih in zdravstvenih ustanov. In to je oprijemljivi izraz prizadevanje cerkve za spravo in mir. To je neskončno bolj zgovorno kot katerekoli besede, je zatrdil nadškof Gallagher in izpostavil vlogo katoliške cerkve v Rusiji na področju karitativnosti, ki je v državi zelo pomembna. Kjer je cerkev prisotna, mora biti vedno prisotna karitativnost, solidarnost z najbolj prikrajšanimi in zdi se mi, je zatrdil, da je katoliška cerkev v Rusiji tej poti vedno sledila. Navdušila so me pričevanja med srečanjem s posvečenimi osebami, saj kljub zelo omejenim virom teh skupnosti in njihovo število je za to ogromno državo zares zelo majhno, z veliko vztrajnostjo delajo kar lahko. Nikogar nisem slišal, da bi se pritoževal nad svojimi razmerami. Nasprotno, čutil sem veselje nad služenjem, ki ga danes opravljajo tukaj v Rusiji. Zadnji dan v Moskvi je nadškof daroval slovesno mašo v katedrali Marijinega brezmadežnega spočetja. Udeležilo se je veliko vernikov, mnogo je bilo mladih katoličanov in dogodek je pritegnil tudi precejšnje zanimanje medijev. Gallagher je dejal, da se je čutilo močno versko izkušnjo, kar je spodbudno, saj bi lahko imeli površen vtis o majhnih katoliških skupinah, raztresenih po tem ogromnem območju. A videti izbrane v tej čudoviti katedrali, da bi pričevali o živosti svoje vere, je bilo globoko ganljivo. Zares je šlo za izraz naklonjenosti, zlasti do svetega očeta, in vidimo lahko, da so te vezi ljubezni, vezi s Petrovim naslednikom, tukaj zelo močne. To je resnično vir neizmernega zadovoljstva. Je nadškof Gallagher dejal, da se ob odhodu iz takšne skupnosti čuti nekaj žalosti. Naše sporočilo je, ne bomo vas spustili samih. Vračamo se v Rim, da bi se pogovorili s tistimi, ki so nas poslali in ostajamo vam zelo blizu, je poudaril nadškof. Verjamem, da je to bistvo tega, kar je treba storiti. V teh težkih letih, v tej regiji sveta, mora vesolna cerkev razmisliti, kako bolje podpreti te skupnosti, spodbujati njihove pastirje in vernike ter z njimi ohranjati duhovne vezi. Ko grem kamorkoli po svetu na obisk, se na to vrnem domov, toda ljudje in skupnosti, ki sem jih srečal, vedno ostajajo v mojih molitvah. Enako lahko rečem o diplomatskem vidiku misije. Vedno, in torej tudi tokrat, spremljam želje po miru in pravičnosti s svojimi molitvami, saj je mir na vse zadnje Božji dar. Od nas pa je odvisno, ali ga sprejmemo, je še zatrdil nadškof Gallagher.
1: Dijaki škofijske klasične gimnazije, profesori in zaposleni v Zavodu svetega Stanislava so se v torek 1. Septembra zbrali v cerkvi svetega Vida v Šentvidu. Sveto mašo za mlade in uspešno novo šolsko leto je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
3: Srečanje z Jezusom je vedno srečanje s samim seboj. Je srečanje s svojo resnico, takšna, kakršna je. Brez olepšav, brez mask, brez laži, ampak v vsej neizprosni pristnosti. In takšna resnica o meni postane izhodišče, zato, da Bog more v meni, skupaj z menoj, uresničevati svoje sanje o meni. Velja tudi za vsakega izmed vas, dragi mladi prijatelji. Spustite tudi vi Jezusa v svoje čovne. Spustite ga v svoje življenje. In začeli boste odkrivati, kdo ste. Začeli boste odkrivati vse svoje čudovite talente in hkrati boste ob Jezusu spoznavali, kaj niste. Kaj je v tebi narejenega, kaj je v tebi umetnega, kaj je v tebi igra, predstava za te in za druge. In ko bo Jezus v vašem čovnu, boste tudi vi večkrat padli, preden pa rekli, Jezus, grešen človek sam. Peter je rekel, ne gre Jezus proč. Upam, da vi tega ne boste rekli. Če mu boste pa priznavali svojo grešnost vedno znova, boste pa vedno znova slišali, jaz bom iz tebe naredil. Iz Petra ribiča ljudi. Nič več tistega, ki noči preživlja na Genezareškem jezeru, ampak tistega, ki se potaplja s Kristusom, skupaj z njim, jaz bom iz tebe naredil. Potaplja v temo sveta, v temo človeštva, v brezno nesmisla in vodi ljudi, vodi človeštvo iz te teme, iz tega brezna, iz tega nesmisla. In tudi vas bo vsakega posebej in vsakega na svoj način naredil za takšnega ribiča ljudi, da bo vodil druge iz nesmisla v luč, v svetlobo, v življenje. In zato, dragi mladi prijatelji, vas danes iskreno prosim, ne omejujte Boga in njegovih sanj o vas samih. Pustite, naj se vaše srce odzove na Božje sanje. Naj se razveseli Božjih načrtov s teboj in naj pogumno stopi na to pot izpolnitve, v kateri je vsa naša sreča, v kateri je naša obljubljena dežela. Naj Sveti Duh deluje in ti, dragi brat, draga sestra, mu dovoli, da te vodi.
1: Celotna zavodska skupnost se je po sveti maši zbrala na forumu med osnovno šolo in gimnazijo. Svečani dvig zastave so naznadile fanfare trobilnega kvinteta orkestra Slovenske vojske, ki je izvedel tudi državno himno. Skupnim kulturnim programom so obeležili pričetek šolskega leta 2026-2027. Direktor zavoda, magister Anton Česen, je ob 30-letnici glasbene šole Matija Tomca kot osrednjo misel izpostavil letošnjo zavodsko vodilo, ko srce zazveni. Tako kot note zaživijo šele, ko zazvenijo, tudi naše srce zazveni, ko nas nekaj oživi. Nova misel, novo prijateljstvo, dobro delo, odkritje, spoznanje molitev ali srečanje z drugim človekom. Sem je zaželel, da bi v novem šolskem letu našli nekaj, ob čemer bo zazvenelo njihovo srce, ter da bi skupaj gradili skupnost, ki temelji na dobroti, lepoti in medsebojnem spoštovanju. Gospod Načkov je obiskal tudi posamezne enote. V vrtcu Dobrega pastirja je blagoslovil novo kapelico, v osnovni šoli Alojzija Šuštarja prvošolčke, njihove starše in šolske torbe. Posebne pozornosti so bili deležni tudi dijaki četrtih letnikov. Tudi njih je obiskal gospod Načkov. Zaželel jim je veliko uspeha na naslednji preizkušnji, ter jim namenil nekaj spodbudnih besed. Poudaril je, da je matura prag, ki ga je v življenju treba prestopiti, ni pa to ključno za naš obstoj. Dijake je povabil, da v zadnjem letu šolanja na gimnaziji gradijo medsebojne odnose in si pomagajo. Pomembno je timsko delo, ki bo posameznika nagrajevalo skozi celotno življenje. Poslanica svetega očeta Leona 14. za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga obhajamo 1. septembra 2026. Z naslovom Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Odlomek je iz knjige preroka Izaija, 2. poglavje, 4. vrstica. Poleg tega vojna povzroča rane, ki poškodujejo celotno življenjsko tkivo, ker ne prizadenejo samo posameznih oseb in skupnosti, ampak tudi najširšo mrežo odnosov s celotno človeško družino in njihovo sožitje s stvarstvom. Razkriva globok neuspeh v življenju po Božji podobi in podobnosti, v spoštovanju življenja in v skrbi za zemljo, ki nam je zaupana. Ne gre samo za politični neuspeh, ampak tudi za moralnega in duhovnega. Vojna, ki korenini v iskrivljenih željah in v zgrešeni uporabi človeške svobode in moči, predstavlja nasprotno pričevanje evangelija miru. Omenjene krize poleg odgovornosti terjajo tudi spreobrnenje srca, ki obrodi sadove v globoki zvestobi Bogu, v medsebojni ljubezni in o spoštovanju za dar stvarstva. Neskladja, ki smo jim priča v svetu, kot so nasilje, krivica in propadanje okolja, dejansko niso samo posledica nepopolnih sistemov ali struktur. Povezujejo se z globljim neravnovesjem, ki ima korenine v človekovem srcu. V resnici je človekovo srce prostor, v katerem potekajo najgloblji boji in v katerem se odkriva naše padlo stanje. Ni samo sedež čustev, ampak je središče osebe, v katerem se stekajo razum, želje, volja in vest. Tam se bojujemo z nasprotujočimi si voljami, ki so v nas. Ljubezen in brezbrižnost, resnica in otvara, pravičnost in krivičnost. Zato so rane vojne in uničevanje zemlje globoko povezane s stanjem človekovega srca. Spopadi, ki mučijo človeštvo, so v marsičem zunanji izraz notranjih nasprotij in delitev. Ko srce zaide na kriva pota, zaradi tega trpijo odnosi, strukture pa, ki jih gradimo, začnejo odražati ta nered. Papež Benedikt XVI. Nas je spomnil, da se v svetu množijo zunanje puščave, ker so notranje puščave postale tako prostrane. To nas vabi k spoznanju, da je to, kar je razdrobljeno okoli nas, na nek način razdrobljeno tudi v nas. Zato za gradnjo miroljubne družbe ni dovolj samo preoblikovanje struktur, ampak tudi prenova naših src. Najgloblji vzroki za spore in izkoriščanje stvarstva so posledice etične in kulturne krize, ki vključuje tudi izgubo občutka za meje, željo po gospodovanju, iskanje takojšnjega dobička in nesposobnost prepoznavanja dostojanstva, ki ga je Bog podaril vsakemu človeku. Preroški klic ne prekujejo meče v lemeže, torej ni samo sen narodov, ampak poziv namenjen vsakemu človeku. Vabi nas, naj zlo preobrazimo v življenje, kljub temu pa te preobrazbe ne moremo doseči samo z zunanjimi spremembami. V sodelovanju z Božjo milostjo zahteva globlje spreobrnenje, tako osebno kot skupnostno. Vrnitev v Gospodu, ki bo vrnil red v naše želje, ozdravil naše rane in nam pomagal rasti v kreposti. Brez te notranje preobrazbe mir ostaja krhek in kratkotrajen, kjer pa se srca prenovijo, se začnejo odpirati nove možnosti. Kar je bilo uporabljeno za uničevanje, se lahko preusmeri v življenje, za skrb za uboge, za hrano za lačne in za varovanje stvarstva. To je pot pristnega ekološkega spreobrnenja, v katerem se učinki srečanja z Jezusom Kristusom očitno kažejo v odnosu s svetom, ki nas obdaja. Mir se torej začenja v srcu in se na zunaj kaže v naših odnosih, v skupnostih in širše v svetu. Čeprav so izzivi, ki nas čakajo, ogromni, nas Gospod ne bo pustil brez sredstev za ozdravitev in preobrazbo. Namesto vojnega orožja nam Bog miru daje moč za ozdravitev, spravo in graditev civilizacije ljubezni. Na ta način smo poklicani, da zaščitimo številne ekosisteme, ki so nam bili zaupani. Stvarstvo, človeški odnosi in samo srce človeka. Predstavljajmo si svet, v katerem bi bile energije, ki se trenutno uporabljajo za vojno, namenjene celostnemu človeškemu razvoju, odpravljanju revščine, obrambi človekovega dostojanstva in spravi med razdeljenimi ljudstvi. Takšen pogled odseva vero v prihodnost Božjega kraljestva. Resnična sredstva za graditev miru ni orožje za uničevanje, ampak resnica, dialog, potrpežljivost, dobrota, pravičnost, usmiljenje, razumevanje, skrb in ljubezen. Ta izvirajo iz src, ki jih oblikuje evangelij in jih podpira Božja milost. Samo te vrline imajo moč, da preobrazijo posameznike, prenovijo skupnosti in zacelijo rane našega sveta. Dragi bratje in sestre, pot, ki jo imamo pred seboj, je jasna, čeprav ni lahka. Poklicani smo, da dovolimo prenovo svojih src, da bi tako lahko iskali mir in skrbeli za stvarstvo. Sveto pismo nam priporoča, naj varujemo svoje srca, saj iz njih izvira vse, kar delamo. Če bomo to nalogo sprejeli ponižno in z vero, bomo postali sodelavci pri Božjem delu prenove. Počasi a zanesljivo bomo iz puščave prišli v vrt, iz razdeljenosti v občestvo in iz nasilja v mir. Gospod naj nam da pogum, da bomo prehodili to pot, da bodo v tem našem času meči v resnici prekovani v lemeže, da se bo evangeljska obljuba globlje zakoreninila v naš svet in da bo Kristusov mir vladal nad vsem stvarstvom. Vatikan, 15. avgusta, nebovzetje preblažene device Marije. Leon 14. papež. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Kateheza o Gaudium et Spes. Cerkev poklicana služiti človeku. Ne bodimo pasivni gledalci. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Gregorja Velikega.
2: Med splošno audienco v sredo 2. septembra je sveti oče začel z razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sodobnem svetu Gaudium et Spes in tako nadaljeval cikel kateheso dokumentih 2. Vatikanskega koncila. Dejal je, naj ne ostanemo nezainteresirani gledalci današnjih dogodkov, ampak se približamo ljudem današnjega časa. V času velikih sprememb je cerkev poklicana služiti človeku. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 3. poglavja Janezovega evangelija.
3: For God so loved the world, that he gave his only son.
2: Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Prva kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Cerkev, ki posluša in služi svetu.
4: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Z današnjim srečanjem začenjamo razmišljati o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes, s katero je 2. Vatikanski koncil želel poglobiti temeljno temo, namreč odnos cerkve do sodobnega sveta.
4: San Giovanni 23. Già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962.
2: Sveti Janez 23. se je že v svojem uvodnem govoru 11. oktobra 1962 želel distancirati od tako imenovanih prerokov nesreče, ki kljub gorečemu verskemu zanosu trdijo, da so naši časi v primerjavi s preteklimi stoletji veliko slabši, in gredo celo tako daleč, da se obnašajo, kot da se iz zgodovine ne bi mogli ničesar naučiti. Od tu izhaja naloga zaupana koncilskim očetom. V sedanjem stanju človeških dogodkov, v katerem se zdi, da človeštvo vstopa v nov red stvari, je treba videti skrivnostne načrte Božje previdnosti, ki se uresničujejo v zaporednih časih skozi delo ljudi. Pogosto pa presegajo njihova pričakovanja in ki z modrostjo vse, tudi neugodne človeške dogodke, usmerjajo v dobro cerkve, je zatrdil Janez 23. 3 leta pozneje je pastoralna konstitucija Gaudium et Spes v tem razločevanju prepoznala bistveni element narave cerkve in ga opisala kot konstitutivni del njenega pastoralnega značaja, otod tudi opredelitev pastoralna konstitucija.
4: Non si tratta di ingenuo ottimismo. Ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo.
2: Ne gre za naivni optimizem, ampak za obnovljeno zvestobo skrivnosti Kristusa, ki je z učlovečenjem izbral, da bo z nami delil naše življenje. Postal je v vsem izenačen z brati in je nase prevzel posledice greha, ko je umrl v odkupnino za vse. Ta izenačenost človeštvom je pot, ki jo Kristus pričakuje od cerkve. Zato se koncilska konstitucija Gaudium et Spes začne s trditvijo, da cerkev, veselje in upanje, žalost in tesnobo ljudi tega časa, zlasti revnih in vseh trpečih, čuti kot svoje. Gre za soudeleženost, ki nas poziva naj zapustimo vsako pasivnost in brezbrižnost pred dogodki, zgodovino in življenjem oseb, predvsem pa pred naglimi in korenitimi spremembami, ki jih doživljamo danes.
4: Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore.
2: Ne moremo ostati nezainteresirani gledalci, ampak moramo poslušati srcem, pustiti se nagovoriti in vključiti. S Kristusom in s podporo njegovega duha so verniki poklicani, da prevzamejo težave bratov in sester, zlasti tistih, ki se jim godijo krivice, diskriminacija in nasilje. Samo s soudeleženostjo in zauzemanjem je mogoče priti do ustreznih odgovorov, vedno podprti z gotovostjo, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. V tem smislu bližina človeštvu odpira pot globljemu razumevanju dogodkov in samega razodetja in v tej isti perspektivi konstitucija Gaudium et Spes opominja na stalno dolžnost cerkve, da preiskuje znamenja časov in jih razlaga v luči evangelija.
4: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa.
2: Ta koncilska konstitucija je torej cerkev pozvala k trajnemu prizadevanju za spreobrnjenje, da bi pričevala, da je nenagibljeno nobeno zemeljsko hlepenje, ampak je njen cilj samo eden, pod vodstvom duha tolažnika nadaljevati delo samega Kristusa, ki je prišel na svet zato, da bi spričal resnico, da bi odrešil, ne pa sodil, da bi služil in ne da bi se mu služilo. V resnici ne gre zgolj za moralno določilo. Papež Frančišek nas je spomnil, da je za cerkev izbira ubogih najprej teološka kategorija in šele na to kulturno, sociološko, politično ali filozofsko vprašanje. Poklicani smo, da v njih odkrijemo Kristusa in postanemo glasniki njihovih potreb in da smo tudi njihovi prijatelji, da jim prisluhnemo, jih razumemo in sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog hoče posredovati po njih, kot beremo v apostolski spodbudi Evangeliji Gaudium. Krščanska soudeleženost nas obvezuje, da sprejmemo realnost in tudi razkrijemo protislovja, ki zaznamujejo osebno in družbeno življenje sodobnega sveta. Naprimer, znanstveni in tehnološki napredek, ki ponuja vedno nove možnosti, vendar le nekaterim in posamezniku jih ne uspe vedno obrniti v sebi vprit, ali jasnejše poznavanje zakonov družbenega življenja, ki pa ga spremljajo negotovosti, ko gre za to, kam naj ga usmeri, ali pa večja razpoložljivost bogatstva, možnosti in gospodarske moči, ki pa žal danes, tako kot v času koncila, pušča velik del prebivalcev sveta še vedno v primežu lakote in revščine. Ali tudi skupno zavedanje, da je na kocki prihodnost planeta, hkrati pa nezmožnost, da bi se odpovedali sebičnemu potrošništvu in iluziji, da je vojna učinkovit način za vzpostavljanje miru.
4: In un tempo segnato da profondi mutamenti, da cui derivano...
2: V času zaznamovanem z globokimi spremembami, ki povzročajo zaskrbljujoča neravnovesja, je cerkev poklicana služiti človeku, prisluhniti in sprejemati najgloblja vprašanja srca in hrepenenja, ki so v njem, ter kazati na Kristusa kot ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine. Zato se mora v cerkvi na vsaki ravni in v vsakem obdobju uresničevati usmiljena kenoza Kristusa, ki se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika, postal je pokoren vse do smrti in sicer smrti na križu.
4: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza. Gaudium et spes.
2: Dragi bratje in sestre, naj bosta veselje in upanje, Gaudium et spes, značilni potezi cerkve, ki oznanja in pričuje evangelij, ter je blizu ženskam in moškim našega časa.
4: E testimoni il Vangelo, facendosi prossima le donne agli uomini del nostro tempo.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Gregorja Velikega. Rad bi predstavil lik enega največjih očetov v zgodovini cerkve, enega štirih velikih učiteljev Zahoda, papeža svetega Gregorja, ki je bil rimski škof med letoma 590 in 604 in si je po izročilu zaslužil naziv Magnus, Veliki. Gregor je bil resnično velik papež in velik cerkveni učitelj. Rodil se je v Rimu okrog leta 540 v bogati patricijski družini iz rodu Anicijo, ki se ni odlikoval le po plemeniti krvi, ampak tudi po privrženosti krščanski veri ter služenju apostolskemu sedežu. Iz te družine sta prišla že dva papeža, Felix III., Gregorjev prastric in Agapit. Hiša, v kateri je Gregor odraščal, je stala na Skavrovem pobočju. Obdajala so jo veličastna poslopja, ki so pričala o veličini antičnega Rima in o duhovni moči krščanstva. Krščansko čutenje so mu navdihovali tudi starši Gordian in Silvija, ki jo častimo kot svetnika, in dve teti po očetovi strani, Emiliana in Tarzilija, ki sta živeli v lastni hiši kot posvečeni devici. V njunem življenju sta se izmenjavala molitev in askeza. Gregor je podobno kakor oče že zgodaj vstopil v upravno kariero in je leta 572 dosegel vrh, ko je postal mestni prefekt. Ta funkcija, ki jo je zapletala težavnost časov, mu je omogočila, da se loti široke palete vsakovrstnih upravnih zapletov. Tako se je usposobil tudi za naloge, ki so ga čakali. Zlasti je ohranil globok čut za red in disciplino. Ko je kasneje postal papež, je spodbudil škofe, naj za vzorec vodenja cerkvenih zadev vzamejo marljivost in spoštovanje lastnih zakonov pri državnih uradnikih. Takšno življenje mu seveda ni moglo dolgo prinašati zadovoljstva, zato se je že kmalo odločil, da zapusti vsako državno službo, se omakne svojo hišo in začne meniško življenje. Domačo hišo je spremenil v samostan svetega Andreja na Čeliju. Po tem obdobju meniškega življenja, nenehnega pogovora z gospodom o poslušanju njegove besede, se mu je vedno tožilo, kar se vedno znova pojavlja v njegovih homilijah. Sredi nadležni pastoralni skrbi je to v svojih spisih večkrat označil za srečni čas branosti v Bogu, predanosti v molitvi, vedrega ukvarjanja študijem. Tako se je lahko pridobil temeljno poznavanje svetega pisma in cerkvenih očetov, kar je uporabil v svojih delih. Gregorjev samostanski odmik pa ni trajal dolgo. Dragoceno izkustvo, ki je dozorelo v državni upravi v obdobju, obremenjenem s težkimi problemi, odnosi, ki jih je imel v tej službi z Bizantinci, stošen ugled, ki si ga pridobil, so napeljali papeža Pelagija, da ga je imenoval za diakona in ga poslal v Carigrad kot svojega apokrizarija, danes bi rekli apostolskega nuncija, da bi pripomogel k preseganju najnovejših potez monofizitskega spora in zlasti, da bi dosegel podporo cesarja pri napori za zadržanje langobardskih pritiskov. Bivanje v Carigradu, kjer je skupino menihov nadaljeval meniško življenje, je bilo za Gregorja izjemno pomembno, ker je tako neposredno dobil izkustvo bizantinskega sveta. Srečal pa se tudi s problemom langobardov, ki so kasneje hudo preizkušali njegovo veščost in moč v letih papeževanja. Po nekaj letih ga je papež poklical nazaj v Rim in ga imenoval za svojega tajnika. To so bila težka leta. Nenehno deževje, poplavljanje rek in pomankanje so prizadeli številne italijanske pokrajine in sam Rim. Ob koncu je izbruhnila še kuga, ki je terjala veliko žrtev, med njimi tudi papeža Pelagija II. Duhovščina, ljudstvo in senat so bili enodušni v izbiri Gregorja za njegovega naslednika na Petrovem sedežu. Skušal se je upirati in poskusil celo zbežati, a ni bilo pomoči. Slednjič je moral popustiti. Bilo je leta 590. V dogodkih je novi papež prepoznal Božjo voljo in se takoj odločno lotil dela. Že od samega začetka je razodeval izjemno pronicljiv pogled na stvarnost, s katero se je moral spoprijeti, izjemno sposobnost za upravljanje cerkvenih in državnih nalog, nenehno uravnoteženost pri včasih tudi pogumnem odločanju, ki ga je zahtevala njegova služba. Za njegovo službovanje je ohranjena obsežna dokumentacija po zaslugi registra njegovih pisem, čez 800 jih je, v katerih odseva vsakdanje reševanje zapletenih vprašanj, ki so pretekala na njegovo delovno mizo. To so bila vprašanja, ki so prihajala od škofov, opatov, klerikov in tudi od državnih oblasti vseh redov in stopen. Med problemi, ki so v tistem času prizadevali Italijo in Rim, je bil eden še posebej pereč, tako v državnem kot v cerkvenem okolju. To je langobardsko vprašanje. Temu je papež posvečal vse sile, da bi prišlo do resnične mirne rešitve. Za razliko od bizantinskega cesarja, ki je izhajal iz predpostavke, da so langobardi samo grobijani in plenilci, ki jih je treba premagati ali iztrebiti, je sveti Gregor gledal na to ljudstvo z očmi dobrega pastirja, ki skrbi za to, da bi jim oznanil besedo zveličanja, tako da z njimi vzpostavi bratski odnos z namenom doseči prihodni mir, utemeljen na mirnem sožitju med latinskimi in langobardskimi Italijani. Skrbel je za spreobanenje mladih ljudstev in novo družbeno obličje Evrope. Španski vizigoti, franki, sasi, naseljenci v Britaniji in Langobardi so bili privilegirani naslovljenci njegovega evangelijskega poslanstva. Sveti Gregorij je zadolžil skupino menihov, ki jih je vodil sveti Avguštin Canterberski, naj gredo v Britanijo evangelizirati Anglijo. Za dosego učinkovitega miru v Rimu in Italiji si je papež temeljito prizadeval. Bil je resnično umetnik miru, tako, da se je lotil ostrih pogajanj z langobardskim kraljem Agilulfom. To dogovarjanje je pripeljalo do premirja, ki je trajalo okoli 3 leta, po katerem se je bilo mogoče leta 603 dogovoriti za trajnejši mir. Ta ugodni izid so dosegli tudi po zaslugi sporednih stikov, ki jih je papež istočasno zdrževal s kraljico Teodolino, bavarsko princeso, ki je bila za razliko od drugih germanskih ljudstev katoličanka, prepričana katoličanka. Ohranjeno imamo vrsto pisem papeža Gregorija in te kraljice, v katerih ji izraža svoje spoštovanje in prijateljstvo. Teodolini se je postopno posrečilo privesti kralja v katoliško vero in je tako tlakovala pot k miru. Papež je poskrbel tudi za to, da so ji poslali relikvije za baziliko svetega Janeza Krstnika, ki jo je dala zgraditi v Monzi ob rojstvu in krsto sina Adaloalda. Dogodki v zvezi s to kraljico podajajo lepo pričevanje o pomembnosti žena v zgodovini cerkve. V bistvu so bili cilji, katerim je Gregorij nenehno težil, 3. Zadržati širjenje Langobardov v Italiji, potegniti kraljico Teodolino v vplivo razkolnikov in utrditi njeno katoliško vero, posredovati med Langobardi in Bizantinci, da bi prišlo do dogovora, ki bi zagotovil mir na polotoku in obenem omogočil evangelizacijo med samimi Langobardi. V njegovem bogatem življenju je opazna nenehna dvojna usmeritev. Spodbujati dogovore na diplomatsko-političnem področju in širiti oznanilo vere med prebivalstvom. Ob zgolj duhovnem in pastoralnem delovanju je bil papež Gregorij dejaven protagonist tudi pri raznolikem družbenem dogajanju. Z dohodki obširne dediščine, ki jo je rimski sedež pridobil v Italiji, zlasti na Siciliji, je kupoval in delil žito, pomagal potrebnim, pomagal duhovnikom, menihom in nunam, ki so živeli v pomankanju, plačeval je odkupnine za državljane, ki so jih zajeli Langobardi, zdrževal prekinitve spopadov in premirja. Poleg tega je v Rimu in po drugih delih Italije zavzeto obnavljal upravo in dajal natančna navodila, da bi cerkvene dobrine, koristne za podporo in evangelizacijsko dejavnost v svetu, upravljali popolno, a pošteno in po pravilih pravičnosti in usmiljenja. Zahteval je, da so koloni zaščiteni pred tistimi, ki so dajali v najem zemljiško lastnino cerkve, in da so v primeru prevare takoj poplačani, tako da obličje Kristusove neveste ne bi bilo omadeževano z nepoštenimi dobički. Gregorij je bil kljub svojemu šibkemu zdravju, ki ga je pogosto za več dni prisililo v posteljo, intenzivno dejaven. Post v letih meniškega življenja mu je povzročil resne prebavne motnje. Poleg tega je bil njegov glas zelo šibak, tako da je bil pogosto prisiljen zaupati branje svoje homili diakonu, da bi jih lahko slišali v rimski baziliki navzoči verniki. Naredil je vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi za praznike obhajal sveto mašo in se tedaj srečal z Božjim ljudstvom, ki ga je imelo zelo rado, ker je v njem videlo trdno oporo, v kateri je čutilo gotovost. Njemu bil po naključju že zelo kmalo dodeljen naziv Božji konzul. Kljub težkim razmeram, v katerih je moral delovati, mu je uspelo po zaslugi svetosti življenja in bogatem človekoljubju pridobiti zaupanje vernikov in doseči za svoj čas in za prihodnost zares veličastne sadove. Bil je človek, vas potopljeno.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Kateheza o Gaudium et Spes. Cerkev poklicana služiti človeku. Ne bodimo pasivni gledalci. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Gregorja Velikega.
2: Med splošno audienco v sredo 2. septembra je sveti oče začel z razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sodobnem svetu Gaudium et Spes in tako nadaljeval cikel kateheso o dokumentih 2. Vatikanskega koncila. Dejal je, naj ne ostanemo nezainteresirani gledalci današnjih dogodkov, ampak se približamo ljudem današnjega časa. V času velikih sprememb je cerkev poklicana služiti človeku. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 3. poglavja Janezovega evangelija.
4: For God so loved the world, that he gave his only son.
2: Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Prva kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Cerkev, ki posluša in služi svetu.
5: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Z današnjim srečanjem začenjamo razmišljati o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes, s katero je 2. Vatikanski koncil želel poglobiti temeljno temo, namreč odnos cerkve do sodobnega sveta.
5: San Giovanni 23. Già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962.
2: Sveti Janez 23. se že v svojem uvodnem govoru 11. oktobra 1962 želel distancirati od tako imenovanih prerokov nesreče, ki kljub gorečemu verskemu zanosu trdijo, da so naši časi v primerjavi s preteklimi stoletji veliko slabši, in gredo celo tako daleč, da se obnašajo, kot da se iz zgodovine ne bi mogli ničesar naučiti. Od tu izhaja naloga zaupana koncilskim očetom. V sedanjem stanju človeških dogodkov, v katerem se zdi, da človeštvo vstopa v nov red stvari, je treba videti skrivnostne načrte Božje previdnosti, ki se uresničujejo v zaporednih časih skozi delo ljudi. Pogosto pa presegajo njihova pričakovanja in ki z modrostjo vse, tudi neugodne človeške dogodke, usmerjajo v dobro cerkve, je zatrdil Janez 23. 3 leta pozneje je pastoralna konstitucija Gaudium et Spes v tem razločevanju prepoznala bistveni element narave cerkve in ga opisala kot konstitutivni del njenega pastoralnega značaja, otod tudi opredelitev pastoralna konstitucija.
5: Non si tratta di ingenuo ottimismo. Ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo.
2: Ne gre za naivni optimizem, ampak za obnovljeno zvestobo skrivnosti Kristusa, ki je z učlovečenjem izbral, da bo z nami delil naše življenje. Postal je v vsem izenačen z brati in je nase prevzel posledice greha, ko je umrl v odkupnino za vse. Ta izenačenost človeštvom je pot, ki jo Kristus pričakuje od cerkve. Zato se koncilska konstitucija Gaudium et Spes začne s trditvijo, da cerkev, veselje in upanje, žalost in tesnobo ljudi tega časa, zlasti revnih in vseh trpečih, čuti kot svoje. Gre za soudeleženost, ki nas poziva, naj zapustimo vsako pasivnost in brezbrižnost pred dogodki, zgodovino in življenjem oseb, predvsem pa pred naglimi in korenitimi spremembami, ki jih doživljamo danes.
5: Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore.
2: Ne moremo ostati nezainteresirani gledalci, ampak moramo poslušati srcem, pustiti se nagovoriti in vključiti. S Kristusom in s podporo njegovega duha so verniki poklicani, da prevzamejo težave bratov in sester, zlasti tistih, ki se jim godijo krivice, diskriminacija in nasilje. Samo s soudeleženostjo in zauzemanjem je mogoče priti do ustreznih odgovorov, vedno podprti z gotovostjo, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. V tem smislu bližina človeštvu odpira pot globljemu razumevanju dogodkov in samega razodetja in v tej isti perspektivi

0: ki je prišel na svet zato, da bi izpričal resnico, da bi odrešil, ne pa sodil, da bi služil in ne da bi se mu služilo. V resnici ne gre zgolj za moralno določilo. Papež Frančišek nas je spomnil, da je za cerkev izbira ubogih najprej teološka kategorija in šele na to kulturno, sociološko, politično ali filozofsko vprašanje. Poklicani smo, da v njih odkrijemo Kristusa in postanemo glasniki njihovih potreb in da smo tudi njihovi prijatelji, da jim prisluhnemo, jih razumemo in sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog hoče posredovati po njih, kot beremo v apostolski spodbudi Evangeliji Gaudium. Krščanska soudeleženost nas obvezuje, da sprejmemo realnost in tudi razkrijemo protislovja, ki zaznamujejo osebno in družbeno življenje sodobnega sveta. Naprimer, znanstveni in tehnološki napredek, ki ponuja vedno nove možnosti, vendar le nekaterim in posamezniku jih ne uspe vedno obrniti v sebi v prid. Ali jasnejše poznavanje zakonov družbenega življenja, ki pa ga spremljajo negotovosti, ko gre za to, kam naj ga usmeri, ali pa večja razpoložljivost bogatstva, možnosti in gospodarske moči, ki pa žal danes, tako kot v času koncila, pušča velik del prebivalcev sveta še vedno v primežu lakote in revščine. Ali tudi skupno zavedanje, da je na kocki prihodnost planeta, krati pa nezmožnost, da bi se odpovedali sebičnemu potrošništvu in iluziji, da je vojna učinkovit način za vzpostavljanje miru. V času zaznamovanem z globokimi spremembami, ki povzročajo zaskrbljujoča neravnovesja, je cerkev poklicana služiti človeku, prisluhniti in sprejemati najgloblja vprašanja srca in hrepenenja, ki so v njem, ter kazati na Kristusa kot ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine. Zato se mora v cerkvi na vsaki ravni in v vsakem obdobju uresničevati usmiljena kenoza Kristusa, ki se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika, postal je pokoren vse do smrti in sicer smrti na križu.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza.
0: Dragi bratje in sestre, naj bosta veselje in upanje, Gaudium et spes, značilni potezi cerkve, ki oznanja in pričuje evangelij, ter je blizu ženskam in moškim našega časa.
1: Facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
2: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Gregorja Velikega. Rad bi predstavil lik enega največjih očetov v zgodovini cerkve, enega štirih velikih učiteljev Zahoda, papeža svetega Gregorja, ki je bil rimski škof med letoma 590 in 604 in se je po izročilu zaslužil naziv Magnus, Veliki. Gregor je bil resnično velik papež in velik cerkveni učitelj. Rodil se je v Rimu okrog leta 540 v bogati patricijski družini iz rodu Anicijev, ki se ni odlikoval le po plemeniti krvi, ampak tudi po privrženosti krščanski veri ter služenju apostolskemu sedežu. Iz te družine sta prišla že dva papeža, Felix III., Gregorjev prastric in Agapit. Hiša, v kateri je Gregor odraščal, je stala na Skavrovem pobočju. Obdajala so jo veličastna poslopja, ki so pričalo o veličini antičnega Rima in o duhovni moči krščanstva. Krščansko čutenje so mu navdihovali tudi starši Gordian in Silvija, ki jo častimo kot svetnika, in dve teti po očetovi strani, Emiliana in Tarzilija, ki sta živeli v lastni hiši kot posvečeni devici. V njunem življenju sta se izmenjavala molitev in askeza. Gregor je podobno kakor oče že zgodaj vstopil v upravno kariero in je leta 572 dosegel vrh, ko je postal mestni prefekt. Ta funkcija, ki jo je zapletala težavnost časov, mu je omogočila, da se loti široke palete vsakovrstnih upravnih zapletov. Tako se je usposobil tudi za naloge, ki so ga čakali. Zlasti je ohranil globok čut za red in disciplino. Ko je kasneje postal papež, je spodbudil škofe, naj za vzorec vodenja cerkvenih zadev vzamejo

Umrljivost in spoštovanje lastnih zakonov pri državnih uradnikih. Takšno življenje mu seveda ni moglo dolgo prinašati zadovoljstva, zato se je že kmalo odločil, da zapusti vsako državno službo, se omakne v svojo hišo in začne meniško življenje. Domačo hišo je spremenil v samostan svetega Andreja na Čelju. Po tem obdobju meniškega življenja, nenehnega pogovora z gospodom o poslušanju njegove besede, se mu je vedno tožilo, kar se vedno znova pojavlja v njegovih homilijah. Sredi nadležni pastoralni skrbi je to v svojih spisih večkrat označil za srečni čas branosti v Bogu, predanosti v molitvi, vedrega ukvarjanja študijem. Tako se je lahko pridobil temeljno poznavanje svetega pisma in cerkvenih očetov, kar je uporabil v svojih delih. Gregorjev samostanski odmik pa ni trajal dolgo. Dragoceno izkustvo, ki je dozorelo v državni upravi v obdobju, obremenjenem s težkimi problemi, odnosi, ki jih je imel v tej službi z Bizantinci, splošen ugled, ki si ga pridobil, so napeljali papeža Pelagija, da ga je imenoval za diakona in ga poslal v Carigrad kot svojega apokrizarija, danes bi rekli apostolskega nuncija, da bi pripomogel k preseganju najnovejših potez monofizitskega spora in zlasti, da bi dosegel podporo cesarja pri napori za zadržanje langobardskih pritiskov. Bivanje v Carigradu, kjer je skupino menihov nadaljeval meniško življenje, je bilo za Gregorja izjemno pomembno, ker je tako neposredno dobil izkustvo bizantinskega sveta. Srečal pa se tudi s problemom langobardov, ki so kasneje hudo preizkušali njegovo veščost in moč v letih papeževanja. Po nekaj letih ga je papež poklical nazaj v Rim in ga imenoval za svojega tajnika. To so bila težka leta. Nenehno deževje, poplavljanje rek in pomankanje so prizadeli številne italijanske pokrajine in sam Rim. Ob koncu je izbruhnila še kuga, ki je terjala veliko žrtev, med njimi tudi papeža Pelagija II. Duhovščina, ljudstvo in senat so bili enodušni v izbiri Gregorja za njegovega naslednika na Petrovem sedežu. Skušal se je upirati in poskusil celo zbežati, a ni bilo pomoči. Slednjič je moral popustiti. Bilo je leta 590. V dogodkih je novi papež prepoznal Božjo voljo in se takoj odločno lotil dela. Že od samega začetka je razodeval izjemno pronicljiv pogled na stvarnost, s katero se je moral spoprijeti. Izjemno sposobnost za upravljanje cerkvenih in državnih nalog, nenehno uravnoteženost pri včasih tudi pogumnem odločanju, ki ga je zahtevala njegova služba. Za njegovo službovanje je ohranjena obsežna dokumentacija po zaslugi registra njegovih pisem, čez 800 jih je, v katerih odseva vsakdanje reševanje zapletenih vprašanj, ki so pretekala na njegovo delovno mizo. To so bila vprašanja, ki so prihajala od škofov, opatov, klerikov in tudi od državnih oblasti vseh redov in stopenj. Med problemi, ki so v tistem času prizadevali Italijo in Rim, je bil eden še posebej pereč, tako v državnem kot v cerkvenem okolju. To je langobardsko vprašanje. Temu je papež posvečal vse sile, da bi prišlo do resnične mirne rešitve. Za razliko od bizantinskega cesarja, ki je izhajal iz predpostavke, da so langobardi samo grobijani in plenilci, ki jih je treba premagati ali iztrebiti, je sveti Gregor gledal na to ljudstvo z očmi dobrega pastirja, ki skrbi za to, da bi jim oznanil besedo zveličanja, tako da z njimi vzpostavi bratski odnos z namenom doseči prihodni mir, utemeljen na mirnem sožitju med latinskimi in langobardskimi Italijani. Skrbel je za spreobanenje mladih ljudstev in novo družbeno obličje Evrope. Španski vizigoti, franki, sasi, naseljenci v Britaniji in langobardi so bili privilegirani naslovljenci njegovega evangelskega poslanstva. Sveti Gregorij je zadolžil skupino menihov, ki jih je vodil sveti Avguštin Canterberski, naj gredo v Britanijo evangelizirati Anglijo. Za dosego učinkovitega miru v Rimu in Italiji si je papež temeljito prizadeval. Bil je resnično umetnik miru, tako, da se je lotil ostrih pogajanj z langobardskim kraljem Agilulfom. To dogovarjanje je pripeljalo do premirja, ki je trajalo okoli 3 leta, po katerem se je bilo mogoče leta 603 dogovoriti za trajnejši mir. Ta ugodni izid so dosegli tudi po zaslugi sporednih stikov, ki jih je papež istočasno zdrževal s kraljico Teodolino, bavarsko princeso, ki je bila za razliko od drugih germanskih ljudstev katoličanka, prepričana katoličanka. Ohranjeno imamo vrsto pisem papeža Gregorija in te kraljice, v katerih ji izraža svoje spoštovanje in prijateljstvo. Teodolini se je postopno posrečilo privesti kralja v katoliško vero in je tako tlakovala pot k miru. Papež je poskrbel tudi za to, da so ji poslali relikvije za baziliko svetega Janeza Krstnika, ki jo je dala zgraditi.

Teomonzi ob rojstvu in krstu sina Adaloalda. Dogodki v zvezi s to kraljico podajo lepo pričevanje o pomembnosti žena v zgodovini cerkve. V bistvu so bili cilji, katerim je Gregori nenehno težil, trije. Zadržati širjenje Langobardov v Italiji, potegniti kraljico Teodolino v vplivu razkolnikov in utrditi njeno katoliško vero, posredovati med Langobardi in Bizantinci, da bi prišlo do dogovora, ki bi zagotovil mir na polotoku in obenem omogočil evangelizacijo med samimi Langobardi. V njegovem bogatem življenju je opazna nenehna dvojna usmeritev. Spodbujati dogovore na diplomatsko-političnem področju in širiti oznanilo vere med prebivalstvom. Ob zgolj duhovnem in pastoralnem delovanju je bil papež Gregorij dejaven protagonist tudi pri raznolikem družbenem dogajanju. Z dohodki obširne dediščine, ki jo je rimski sedež pridobil v Italiji, zlasti na Siciliji, je kupoval in delil žito, pomagal potrebnim, pomagal duhovnikom, menihom in nunam, ki so živeli v pomankanju, plačeval je odkupnine za državljane, ki so jih zajeli Langobardi, zdrževal prekinitve spopadov in premirja. Poleg tega je v Rimu in po drugih delih Italije zavzeto obnavljal upravo in dajal natančna navodila, da bi cerkvene dobrine, koristne za podporo in evangelizacijsko dejavnost v svetu, upravljali popolno, a pošteno in po pravilih pravičnosti in usmiljenja. Zahteval je, da so koloni zaščiteni pred tistimi, ki so dajali v najem zemljiško lastnino cerkve, in da so v primeru prevare takoj poplačani, tako da obličje Kristusove neveste ne bi bilo omadeževano z nepoštenimi dobički. Gregorij je bil kljub svojemu šibkemu zdravju, ki ga je pogosto za več dni prisililo v posteljo, intenzivno dejaven. Po 100 letih meniškega življenja mu je povzročil resne prebavne motnje. Poleg tega je bil njegov glas zelo šibak, tako da je bil pogosto prisiljen zaupati branje svoje homili diakonu, da bi jih lahko slišali v rimski baziliki navzoči verniki. Naredil je vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi za praznike obhajal sveto mašo in se tedaj srečal z Božjim ljudstvom, ki ga je imelo zelo rado, ker je v njem videlo trdno oporo, v kateri je čutilo gotovost. Nimo bil po naključju že zelo kmalo dodeljen naziv Božji konzul. Kljub težkim razmeram, v katerih je moral delovati, mu je uspelo po zaslugi svetosti življenja in bogatem človekoljubju pridobiti zaupanje vernikov in doseči za svoj čas in za prihodnost zares veličastne sadove. Bil je človek, ves potopljen v Boga. Hrepenenje po Bogu je bilo v globini njegove duše vedno živo in prav zato je bil vedno blizu bližnjemu, potrebam ljudi svojega časa. V stresnih, celo obupnih časih je znal ustvariti mir in dajati upanje. Ta Božji mož nam kaže, kje so pravi viri miru, odkot prihaja resnično upanje in tako ostaja vodnik tudi za nas danes. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.